Ni mujé, yin ni du di wo di manu yin wa imo. Mujé poro le. Uja di wo ta anu a mi ya jikar ne kio. Mujé o da galu or, alur mo le. Aya, olengi ti po dog da talo me do. Olengi ti da galo me do, ni mujé, yin wo ma ya ko da anu yi tuma yin ta di wo. Amir yo ya

0: Ricardo Pajo, a melhor vem aqui, não é, Meri? Bizarro, mas o Ricardo Pajo, a melhor vem aqui, não é? Limunharo, luma, tão vaga, é? E um ó. A luma, e o Benga, o Lijo, e no dia, quer dê? Cabe, e o no dia, nguiê?
1: Uluma no me ga tai chu la be mono wa ne a mo da ri twa yi be da ta bi ri chi ni
0: a tu mo ko ka me da wa ma aya
1: uluma yu be ga wo be ro pe en wo ro ni ngo ga chi o tu mi ko tu ri ko ni ni ko ni ngo to yi ye a uluma yu be ga wo be ro pe yo ke ka wa ka da ke ngo ka chi o tu ri ko no ko be ko ma ko da ni uluma ko.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum ye kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.